بكره قوي اللي بيكذبه. طب بالنسبة للي بيكرهه واللي بيشتموه واللي بيحبطه ويفشله واللي بيغتته واللي بيجرحه ويعذبه واللي بيتوهه، طب واللي بيسرقه؟ طب واللي بيلتوه ويمثله؟ طب واللي بيطرده واللي بيظلمه واللي بيغلسه ويرخمه؟ طب واللي بيخونه واللي بيخوفه ويرعبه ويحبسه؟ طب واللي بيدبحه واللي بيقتله؟ دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.